0: 何それは。
1: そうだよな。
0: 知識の大切な人。
1: 精神状態がなくなってしまうのよ、それ。
2: 234 stash.
1: 234.
2: I'll make a complete return.
1: Complete return at 5-11.
2: Medic 34, same traffic.
1: 2011.